0: Idén om en helt öppen skola är fin. Men verkligheten gör att vi inte kan ha obehöriga
1: personer. Idén om en helt öppen skola är fin, men verkligheten gör att vi inte kan ha ovidkommande för adgang till våra skolor, säger ministern. En 18-årig man som själv är elev på skolan är anholdt och misstänkt för att stå bak angreppet. EU-kommissionen har godkänt ekonomisk stöd till Ukraina svarande till över 45 miljarder kronor. Pengarna ska brukas till luft- och missilförsvar, missiler, ammunition och radarer. Utbetalningen är en del av ett lån till Ukraina på knappt 673 miljarder kronor som blev godkänt av EU tidigare i år. Efter en årrække med utallige eksempler på snyd med handicapparkeringstilladelser, foreslår det konservative Folkeparti, at det bør koste kørekortet, hvis man stjæler eller forfalsker handicapparkeringsskilte. I danske handicaporganisationer modtog man samlet 762 henvendelser i 2024 og 2025 om stjålne kort, og organisationen byder forslaget velkomment. På Christiansborg er flere partier enige om, at der er tale om en dybt problematisk adfærd, men der er ikke enighed om frakendelse af kørekortet er den rigtige vej at gå. Hos Socialdemokratiet er man ikke afvisende, men hos regeringspartneren SF, der vil man ikke gå så langt, siger partiets retsordfører Karina Lorentzen.
2: Fordi jeg ved, at kørekort jo også er noget, som man jo bruger til at komme på arbejde med og sætte folk ud i en social rute, hvor de mister jobbet. Det synes jeg måske er lige hårdt nok.
1: Lød det altså fra SF's retsordfører Karina Lorentzen. Solbrillerne kan komme frem i dag. Vi får tørvejr og en del sol. Først på dagen dog mest skyde i syd og vest. I eftermiddag enkelte regnbyer på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 24 grader. Varmest i Østjylland.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det tycker jag är en viktig signal från mig och regeringen.
1: Det är ett viktigt signal från både mig och regeringen att intet är utelukket av det som denna kommission kommer till att undersöka. Tørt med en del sol, men i eftermiddag enkeltes regnbyer på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind fra nordvest og fra 17 til 24 grader. Det var Radioavisen med Maria Do.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.